mo yiri ni mo busiafo na se mo amre mo ho ase na mo anka mo boni na mo ansakra udi mechi kwa u prichi me kwa wetumi amfa won se nsi da ujai boni nyina na do huma yesu se ye kan ye boni kira ye no kwafo ni treni so de ye boni beche no ate ho fini ye boni nyina ho a udi mechi kwa humble souls to possess eternal happiness. And krofo omu bro omu huwase, omu bre omu akumase, no omu hu boni se nyami chiri boni, iti omu ti omu hu fri boni nyina hono omu do omu ama yesu. San krofo omu kwa nebe tumi akosra hini eno mo. No kase, no kre misi mo se, mwa nani na mwa nye se emofra, muntumi enshe ni osra hini eno mo. Iti ubiara obe bre ni huwase sabo fre ino, onuano yo kesie, kra osra hini eno mo. Yesu nono okaa, Hubia to mean Kebin Kahu Biu. Lucan Sempa eti du echichemu eduno. Why no nebeko heaven? Why no nebeko kotina heaven? Why no nebe akasi for heaven? Lucan Sempeti edu. Be kind echichemu eduno. Luke chapter 10, verse 20. Aha, Yesu Christo smile is here for Momoko Kan Sempa. Omo bain omo ma testimony senior ni embassy koye maminkin kan infi 17 honchro ne dio som ye no no de ni gie esan ba bekan se urade wudinti ahohomo ni mpo pre won ho asemaye ye ka Jesus no bo sima bua faso ben preso ba ifo bi o timi fie wo bufa so na ni komo abu wudinti ahohomo ni mpo abre won ho asemaye no si won se Mi hun Satan ni amuka no mede fo aso. Mi hun Satan se wo free so hwe from se nyina. Hwe, me mama ho kwan se muntitia wo ne anya nkyre no otamfo na ho di nyina aso. Na bibia entume enye mo hwe. Nanso so, tie ni yo. Nanso so, ye mu de se bonsam titoye, ututu honhom money, wo sa AC ne COVID, who bomb pie a man or bar one away, men fawn and two sad dear no so. Mamma, when ye awo, ninin are ye good, but fwen who bet me do a call heavy. Dear bet me a mo dear con quang monomo. Or say, Mamma, when ye and ye say, I own my brow on one say a mamma, nemo, Mamma, when ye say what you mo dean. Ewon kwang womanum or soroho, praise the Lord. Na ansen e din be kwa womanum jise wa bro wanse a kaw boni we yin fiedu do a dia kwa sorry tun chain, so for we de tun chain, degree awa tun chain, u bia wo tun chain, u popularity tun chain, no a bro wanse se so nyami, mi kenyam sem dien su mi ditro, mi kenyam sem dien su so mi wa yriana, mi kon do mabana omwa so de mi dead de omwa no mu ye boni, radi humo bo, mi kenyam sem dien su to dana mi minimo ye mi Numbi numbi numa kwa wia petesh kakra Ma wibia kakra Radi humo bofa sani mani nina chep E tisa utumi ura homa ni nye yeda Usofu wa uditro Anania sinini hili ditro baku Pese se omu dejemu tremu More than 2000 years niya Yesu ka testimony Omu dejemu Omu pechansi abana nko oma baye correction Se Peter niye kainu ya nyadie kura fache Ensu omu baye dey Enye ye Utro duduwa we die guhonu Wansakra wa huna kwa ni gusua E James Street No curve No bend Hona ukro Men chere masore ya uku mfiru duwa diye di sofo. Unche, hey, tanani ya sinisa faranomu, Jesus asore mu direct. Matthew chapter 5. Humble souls. Mkrofon be bro mwase. Se ne otie nyamia se mnuo husa mpambi. Kwa sorry de so me sakrai. Humu ni me humu ni adansi ya se miye nyamiba. Radi humo bo. Ubeka se na mi se ni mesi di sofwa che ni ma chere se nembe peja min sa chere nyami se min sakre nye ni u. Pacho nye ni u wai. Die ye ni u pa ni se. E da e wia si nina be boja ni ebe tuye ni huse sofu ke se o de jom. E jem enu ne ye ni u wo. Na se se die o sakra nyambe humo bo. Matthew chapter 5, 10 to 12. Matthew se mpani tinu mche mudu eko si du mienu. Inshira. Eni wwa tre ni nti otawo. Na won na osra hini eno eye won dia. Ishrane mo se wo ya mo na wo ta mo na mi din ti wo dia tro kanse mo ni bia to mo so. Mo ma mo ni nye na mo hon sepe mo. Na mo akatua eson e wo soro. Na sara eno te di fwa wo din kaino. E na sofo a omi ya sofo.

so ko ehwa ko hwese Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye dru ho no no tiemu eno ofre se Daniel Yankopon ti asefo na ko a wo Yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel ekasa no se ohini nyankwada Christ the Lord ne nkrofu pi se omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaya omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabu ne nyame yiwo na ohina sori ano pe ba be hwese wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo wa ba ha no pe akunkum abuonkun agrada ampa isi utrim ke paya ke krofono bi beboro bara fo hwo ba bu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkum abo ne agrada se nkuni pa eti wosi nana nyankwada nana ne awoye ye nyina chi mini boni bia o makoma muti ora ma miki ka ho nkyrɛ Daniel etinsia echemu edionu ba ko no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the Lord se me di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenyame bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenyame suma se omemmu agata no da o se ɔkyerɛ ne ntie nyame ma ɔbɔfoɔ firi soro ebi muemu agyata na no sɛ ɛkwan na ne ɛfa so kɔ heaven akoma mu teɛ akoma bɔne bie nim ɔse wanyɛ me hwee gyata na anyɛ me hwee ade ntia ɛsan sɛ wɔhu me sɛ medi bem ɛde megyina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medi bem bɔne bie nim mu Aje boni bie ni makoma mu Bible so se enhyira ne omo makoma mu ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehun nyame bofo wo jeta buo mu ho mu jeta na ne sei ibiru sori ade nam ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the Lord praise the Lord akonchini bebrebe ye kire kom ye nyina ye kire kom na wo kire kom ma wo suno wonya osa na boni wo ho no wo ha wo kwa Yi boni free ho. O se esan se wo hu mi se mi di bim nanim. Na wo ohene nso wani mo no. Mi nye boni bia. That's a guarantee. Enu ni we need that so how they call heaven why. O se sankrofo ni ti wo hu se ni e Kristo ye dey e ho te. Asofo bi nso di ode omo kan se ni pa de ye dey wo ntumi ti wo ho, ntumi nye kronkron, ye wo gana ha boni do si de, wo ye dey body mu na obeto na asofo man so sofo preacher. Ye preach you unto hell. Ma usofo hwe Bible mu ye. No hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne te. Praise the Lord. Nyamia ohwe Enoch no trans 300 years wa nye boni ntie nyamia nyame man so sa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu sa nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul so say ti yenko so nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emo Odini mujati yehu. Ye sori de bia niye tiboni hon. Ye kun pipe wano. Ye kun praye hon. Ye kun chensi hon. Ena wabome ba. Ye kwa so. Ye sori suwa niye buduku fufu. Ye kusi aso dem. Niye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko hoda. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno ka se onyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fri amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo antumi amfa ne boyre enti Daniel

0: did not call here. Only Benny performer. There was no hope. The situation was hopeless. But any daso if Rinyanko Ponche e by. Tibia e woman e Bible crona ni nyamidia mae. E Gidia crona ni nyamidia mae. It is ye any from mania ni niema. E kosu yasino so near Pajia ni hinya me any more. Send your junto for no kaina. Mi mama ni so me chremepo. E hin na me mua free beba. Me mua free asafu Yehuwa. Usro. Eni asase yofo. Ema mpa ebono enye eire ni kunu ni sika ni kapita edi kwa Amerika mkwa. Bo mpa ema ni bonye fonye de ensakra. Udifo no muo ure muni fie nu nina omo nsakra. Akronfo nu nina enfe tiyontu ho. Ejoma mo fona o. Ejoma mo eni aware seye eni mema eni mema dani. Eme eni madenti ni me Jeffrey Srube se sodom. Bo mpa ese ni ebe nyanku pomo bruhunu be ba o mai gana so. Eni riasi be. Bia, eno ni adia unyanko pondia mai. It is a basi e bom paya mese nyame ni awo yeye no obesanya yibio. Bebia ubia no, miye mom paya. Wankasa ubeye di mama ubi no kai hun se ubone no udia to kabare. Mambu jara ede ahokro. Osi se basi ubiye di bonye ni David ne kayo. O de boni she na kuma uhudia she na kuma ubom paya nyame yede untie. Eya trene for ene bom paye nyanko ponye dey. Iti ene boye di impaya obe bwa li se nyame. Biye di boye ni hume mobo. E ni panu bi wakene wo uwo bo si nyame. Uji miya mi ni boni nubiyo. Nyame jenwa. No sako di boni nubiyo. Udi nyame ya no mana di ya huma soni nana di ni dia gro. Nyame ye nini huwa gro wai. Bebiya ubi ya bom paye sakra na fa hume nyanko pon. Na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kuno di ma wo busia. Se nebe ye nyanko pon adombe ba. Yinyina so ne se base iwiase we bene wea ye nkoje mu da ye be ko heaven. Praise the Lord. Bebi a obi a me mom pae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa won adwuma no century ne a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham reso wo ye ne Moses reso wo ye ne Peter no mom reso Awurade adrue so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni e mini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se urade twa ni hwe wo man a wabo ne yi emfiri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadishie no a epi wo cavalry na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfiri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka e
1: Amen.
0: Yankupon tuno boasi no shra upa omwa wasema wati yeni yefo menye utie fo nkwa refu fo emfanada uhu. Upese ufra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938